0: na etie adie bi yesu so ano ne ye ya na se na ubeye ye bibia no e ye sunsum ade ye e ye rare ntintin tan na to chechere wo no e tintan so ya ade no so timi the promise and fail awaligu or how by us as the same as spiritual marriage
1: ne se no one na e kan bom omo na bom
0: omo nyina bom e ye the same connection
1: eh
0: nti se wonam na se wakoshia samai na se samai ne wo samai ne de wo hu
1: eti su de hu no
0: wo de hu no eti se woni ne be pem se bia ya pem yi enye adwuma
1: okay
0: wo be dane ntintan
1: wo tuntintan
0: sa eti wo bi wo na okasi bibi ni wiase ya wo ya na na ho ya mesa
1: oboa
0: me ne mai bi sisi okacha zi bibi ni wiase
1: oboa
0: bo no a within short time wo no a hu se bibi wo ampa
1: bibi wo ho
0: wo no a hu se bibi wo ho
1: papa de ntintan ta che no no and no two and a one bar. A dieno, woman.
0: You best share drama, ne jale. O big jale, a drew 7 days in one, and my beam.
1: Ah, tinting a chinipano so many years.
0: 100 years.
1: 7 days,
0: 7 days.
1: Oh, baby jale.
0: End dumpo.
1: Eh,
0: end do. Min drama no more. Me doing ya make us a semen.
1: Papa, oh, min drama no. Eh, what dear, mimi, minimunia, eh, woo.
0: Min drama, remember, train for me so my drama no more in Chilinipa.
1: O challenge you know
0: me throw and some throw challenge because when you say now can spiritual marriage
1: yeah well, yeah
0: lady B
1: mhm
0: free me catch him say ya bo boy ya dey a hold us any problems a hold but ya and can spiritual marriage
1: okay
0: enti me kura an ka ene me yesen ka meka en rachi me yesen nen ka meka na wakofa ba
1: wow
0: yes
1: wow
0: enti spiritual marriage ya dey and say an tinta e ya dey di ni pa bra bo su nya
1: pa
0: ni penim a say to say bia ukwa adwuma ukwa akopa adwuma na sasa ade ne chichirewa enye ize su
1: benya forget it ye
0: enye ize
1: papa ye hu because ye ye for ne ye wa ha
0: sa
1: ye yes ye si for mu a medican obi
0: ba koko a tenta ba chichire ne
1: tebi ye yo di last mpo enu na ye wanwa no
0: e ba chichire even fin free di mpo ba sa de chichire e ba chichire chire di e nwanwa se de wo kan
1: bibi wo ho
0: bibi oho e basa when the spirit ni nya bom se kimwa so first ma bom nya apam
1: e busia maka se 2026 we won e o se ye ye papa kumasi na ho kumasi for diom ho and I'm no mean tia se kwan bi aso e saoba me so ene klagon not nasi na huma no je 0555 265623 0555 265623 0555 265623 0555 265623 papa humanu ni fre media ne se minu aba minu aba ma tu anamo na wo de bra bra bra bra be so do hwe bra na be so do hwe because adanse die ba wo na papa na kase na on padanse die on pesa ne ma no ebusua pusu a homa no na fre papa tu anamo me de enye fre a wo fre na ba bi de wo ba o china ba be de wo a minu aba ba ye me de because what ya die wo atena wo so a che a pinisie a boboy we di a che ene ne woda ene ene woda papa minu aba bi wa clock 35 36 or ko I love you yen ka bi nchire ne da sister pocho bra ye fra wo sei onti bida oti bi nsu a ochina na le chinye obe fra abrante de son fa ko no da wo se ba bi e wodu nso papa anka se de tie bia de e se otumi de introduction ba fie me busu wo se ah akofa num yam fo bi di aba papa eno nso e
0: won se
1: papa be won kranfo nti ye be yen kranfo be ye hu adwa
0: ba kranfo no so a me be bo o mo na nyame afa o so de ma ba na o mo nso no uhu o mo nsusu
1: oh ye kranfo de
0: sa me aso me ko
1: en da bi papa nya abotwa ma ye en kranfo en kranfo ye su ban no no fa che ye
0: me ko
1: ya ye hu a se minim minim oh e de ben da bi e ma kokko na na mu na we
0: die
1: we die na we
0: sanity ye
1: ni danta bia ni danta o
0: dabi dabi dabi dabi dabi
1: se de kumase fwa so mu
0: aso mi mo no o mu ni mo so mu ni mu a enim de wo mi mu a e ka me gidi se nkrafo a wo problem nyina ka enru se so kro ko mu nyina beba
1: na ka fi wa ye ma
0: ye ma

akwase efuo bi mu anase sika kokko bi eno na obi kokko hu ye na wo hu agapade ni mu trom

0: nneema nkɔ saa asoeye miensɛn ɛyɛ pomdeedeɛ ɛyɛ adesuadeɛ ɛne ekuayɔ nneema no ya ye nintimi nkɔ ho sika ntimi wiram nyadwuma wɔ hɔ nyinaa ɛyɛ sɛ ɔkyɛ sɛ bibirim ɛkadbɔdeɛ ye de yedemufua wase ye boka papa eke mene yenye na esanse ekade emene sikanti no yentimi yenye sika efa nyempuntu nyuma bibia ye benye bia no ne de kotuaka sika bia beto ensem bia de kotua eka ye de eno nti se sika no anka ye betumi de akoye sa enhumasua ehu adwuma na ma ye enhumasua yesuku husam akonanim yie ene akuafo benye sika de efira ban ho ne ne omde atre wonu enu baye nim wo na de fasopi aba no no sika nyaba to mu a ene ye chim efa ekwakotua ka a wo man edie na ye defa asobeye oman mpuntu ahe ene benya ye timde ye oman mpuntu enti koba se abibire mamai ye te ye ka eso ene ye kobobesia ye bobesia ye bobesia no ochase nka ye te soa enko jidipa se ye benya sika ama atoe futum na ye timi ede ye mpuntu ehu adwuma ewo man ne mo wase wono oba ye mele kakra ye obedie se gana mampeni no no yankai ne yanhwe se ene mampeni akobobesia wa ha wakoji sika waha wakwese waha no ekoso ana wakira se ontimi nkase uyo oman kandifu anase oman a eyeden ano ontimi nkase bia wonkoji biribi mfiri obi ho ne mmom no dodo no ene ana ehadwene sanse dodo no a wogie no na dodo no a na osika nsoso ehie ewomuo ya wose sika ebeboa pa nka ibetumde ye eniema no sika nyina no ekko yanom ebotomuo wonom ena eji sika no edia entumi mfa empuntuo emfa emma na wase na ni so di hu ba kososo ene se reset Accra se yebesa ya krafo fo bedane no na yemana tade fofra hye ya boni tikama ya dress no na Accra jero timsampa ababa wa no ho fe pa wase Accra no se ye reset wa kremu wono botenyina ne se ebe bua aka abibirim amanu abomuo na yegire naso tubehu se adishe bibe free bibiti se Burkina Faso ebi free Togo ebi free Benin hwan abibirim aman ahodo na kan nyina no ene obia no ebeba oman Ghana mu abankran titriwo abeye enyuma ewo ho abe mpuntu nyuma ewo ho a ebeje saa afoforo nyina no amomu nyina na tumi abesanse obehu se yasesa baabi tisa kra ama nyuma no akoso mpuntuo no akoso nemum no ne boten ntese wo ye sadie we na wo de si yanom kwanye yanom kwasi brunufoi de si om kwanye se wonom emma oman mu ananse mpo ye abibrim ye de ho nemum no botaye no ye se abibrim kan ho abomo na ye gyna ye naso a wom mpo e ba omenwu sampa ba bi om ba no ano ye de ne tisa dwombo no bi kwa no dirim a oje so bedu ha no na ne nyina no so atumi ayira eno ne botaye a oje se wode ye Accra reset no e de ba na abeboa asiesie oman no emu na bibia nso no atumi afa ne ntoma pa e de afra mampani kɔ so ekyere ensemu se wohwɛ se de nei enyuma ho nsɛm akoye bisi ebasa enyuma enkɔ so mabru sori a onya nyuma nyɛ ene ade wase ne nyina mu no eye ne kora de nanso aban nkuto entumi nyɛ ema ne nyɛ ye se ba kofo wɛre dro ye ne eguo na ba kofo so se wo ye ne entumi nkata otwe de mpon ani ne sɛunti no ene wonsom wonsom no a ene nipa ɔkyerɛ sɛ ebra som se aye ankrankre enyuma ku ahodo a wonom ewo man ne mo womdom toma bebo aban no edia no na ne wo nyina aka bom na wonom aye enyuma edia boa enti se obi aye ankrankre na wabie adwuma sɛ ya ayaresabea sɛ ye company bi sɛ ye denye na aban no ewo eye na sinimu ana so aso na sinimu a ogyiri sɛ saa ba ko fosa ansa ban kita na fanti no sika no wode hyade nimu a wode besim kaseye obebia de nimu elimpuntu ebetumi aba ama no ayeye na emaburu so atumi anya nwuma pii no anso atumi ya wɔkyerɛ sɛ nei wabie na tabamu ede ama obia no a wɔye ankrankra na opese aban no eboa no woni biribi ni nimdie bi ya wanya na opeso de boa ma oman tumpon wono wode ebra na yentena sawo fon si nkunwa na kakra wo kire se aban be yene famu de ede aboa wo na wodo so watumi agira wona so na Ghana mabrun anya nwuma so watumi aye
1: plan b fm ni yo
2: Abusua shenan so asugu so a oti awia pem to break asie o plan b 104.5 awia ye wotema 2 and 3 giants no so na yesin kunya kasie no ye 3 ne nkwabam adia mo bibia awia nso ya demo live o Facebook and wabien chere no obetimi

0: ene etumi koye ne ndia oni gopie mu e o Facebook ne so e ye slide na afi ye ni aba nyameche e bo na chidom kama kama pa ma biya etumi e ye kama ye sori so e ma golden oldies na to so ne chi no after drive beba mu e wo akwam ti nyu kase video ni mfemfre ni mri ye chi obi bia o nya adaje etie yen asam pakafo ne beno adomba kwabena wo si disturb e mi de mene
1: akosia jemfua
0: ye ma mu mu enitia wo je ni enyado

0: Gibraltar na sefro bi no bi fro bi na cha ne se bre no aso en che bu sia fo nyina en ne ashanka fo nyina mu nyina no madum ada kwanti na prem bi da so ti se de tie na ade hie nyina no nya so mfaso wo san sa wo te kam na wo te se de amamfo etie dwuma die yi san wo sen kanino no be bi ode ato ye prem bi nti no Nyami shira mo pa ma yeye. Enti yatuna simbren bren. Otu ayene.
1: Ariana.
0: Akura ma adwe.
1: Ye nua o mini ya.
0: Na ho ye de.
1: Nyami adom me ho ye. Ariana na nso ye.
0: Nyami adom.
1: Ya da nyami ase.
0: Ya won kwan de ye wade nyina.
1: Ya da nyami ase.
0: Na kwa ufo ho ye de.
1: Nyami adom.
0: Wow.
1: Sasia ban.
0: Nankran phones were.
1: Oh, Nankran. Nankran, they said the debia na me kano se. Edwina Nankran, they were ya ubiso mwasana ya na menijipa. Nankran.

0: be yankase band of prayer. What do you mean? Ye bompa. Yankase band of worship. Ye tonyum. Ain't in wobano. But when they say, oh, babe, bompa. If there is a man to pray, there is a God to answer. Onyamina waya ejuma no onwie na ejuma ewi asene ma wi enti menka so wi ye aba medafu tie mi se wo be bompa ya wo be hu awurade abasa wo be hu awurade nyankopon ni onyam wo be hu awurade tu mi se eye ejuma ma wo enti ni ka jo se medafu bompa enyu we ya na me de pa me bo a me se ye me de ni awu fam no ifri ni ifri Tinyami ya aduma wachina. Ye nyina ye shiamu. Ewa tema. Community 11. Post office. KFC ne wako anho na.
1: Plan BFF.
0: Post office wani nchimu ho. Ube mune ya suso light wa suro ho. Ube banaka asapaki waka paki wa. Fro abrosana bera suro ho. Ye nyina mumampaye. Uba ebe kenyami ya semachira ho. Medika aga ajira waze. Prophet Alice. Nipa bebre ti se prophet penom yam sese om abega na prophet me kwedie a prophet beji miska prophet kra mi ko hunu kra ese mi tueska counsel den den me pa cho mi amiti ye me no ka sei me nya counsel 101 e ma hu mi tueska ti me ya min oba mini bibia me to ama
1: 0.5
0: me bom pa ya ma se ma bom pa ya monti Fesika webra na be yakwanchire we enye no ne yeka mesi fa ujidie ka ohombra nyame de me ye adwuma odeme sayale ye radio so fe 101 won susu no ebia no wachinchin saa so fo nyame je obu a wachin saa anti na basema ya den
2: abu agogo
0: na basema ya den agogo eye ne se nyame tumi nye adwuma biye
2: abi
0: ena mini nyame maika se odi wochina no wachinchin asa eh wakoto wa yiri blue wakoto wa green mato oil white my akwa jiri se my twa odwan se me pa cho ho no odi yenu ni odwan twa bia
2: abi
0: so an me ton ade ho
2: en sida
0: eh ho me sham komjiska
2: abi
0: nyame fa me so ya esa yale ejiska abi ujidie na esa wa de wode ba
2: no
0: wode ujidie ni ba what your how no near yesi aye dia aye kro anko no eno na me catch us all the bra for gidi bebo me gidi m
2: go
0: me bo yesu din no a
2: yesu din no
0: en senche ni be di akire
2: eno na asa
0: enti no aba
1: 104
0: me nyina ye gire ma bompai
2: gosh
0: me kanya me asem a kire wo na me gire nyame asem so na afa ye de asa we yale ye gire nyame asem so ama wajuma na ibisi basaro meje akwanchiredi onyankopon de mamia meye de amao
2: no.
0: Ba mi ni bibia me ton de amao
2: abi
0: meye ajuma na nyame kase meba odifo sa hawe sa mane we peje nsuo bompa ye gusu fama no wonom ensuo ne bi wa asoro ho dada
2: bible
0: ya bompa ye gusu amao anya ide ye ne ya ye gu aye to eye sa odi wa beba na evena Ebu wa beba ne ye Bella kwa. Ebu wa ne ye dey.
2: Pella.
0: Pella. Enono, omwa ye tugu wa sene oba binye insu anom. Nese mi ye juma. Nenya mese peje insu. Ena mi di ye juma. Ibi enya mese fahone.
2: Fakao.
0: Fakao, bompa ya manu. Uwa, oyu oho. Uwa ubi wa bagim. Yo ubi wa aswali ye di biya gusu.
2: Uwa nchini oho.
0: Ubo nse, wa dansi diye. Wede, owe, enchini insu wa kwa nchini wa radio su. Enosu wa nchini ya. Na dia ya bom pa ye gusu ati de em ngwanwane se ye kasa gusu wa no
2: na ye juma
0: na nya mitumi abaa wuram
2: instant
0: na asaya de em
2: instant
0: wa radio so e ye juma physical bi obi tem se maame ayale ada se sika asa hwa wo de fa ojidi no
2: fatachi
0: ni yeshia me sister tu bi anya de
2: enim
0: wo ba na yesu ye wadom na kwan ni bie aye le sabon na ne o ba kwesi ada se me ba be da osofo asia me ba be da nyame asia se ne hentimi nkase yenye de make an optimize
2: no
0: wa ba na se nyame adom nyame asam ye le me speak time se mi sika be bo am ana me be da me be ba for dia mi ntimi nkase da bi
2: abi
0: be se me ka cho se me bo mpa ya ma no betue sika
2: enfa
0: beto oil and